0: har et spørsmål til deg på morgenen I dag, Hanne.
1: Ja.
0: I hvilken grad vil du si at Norge forbyr alkoholsalg?
1: I liten grad.
0: Vil du I det hele tatt ha sagt det til en turist for eksempel at nei, vi I Norge vi forbyr alkoholsalg?
1: Nei, det ville jeg ikke ha sagt.
0: Det ville du ikke
1: jeg
0: sagt,
1: ville ha, jeg har jo hatt en samtale med en fransk turist I byen her. Mm. For hun lurte på hvor hun kunne få kjøpt litt vin. Og da sa jeg nei, da må du bare gå et par kilometer
0: ja, det ikke så enkelt,
1: ut av byen her. Der det et vinmonopol, der selger de vin. Og så bare,

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Musikalske juveler. Dette er 15 gull.